0: chihoma bebia wo biara gambling wo ye true ntitwa no wahwe ye mu enye ma wona won di mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana agin krato ye atum
1: Wa esi nyina emu akasi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
2: jakpata bare vimanya ku
3: wado wado